20 rupees to Paradise Road. Her sound, slutter Europa. Her Europas slut. Lyden av fugler og regn. Lyden av kuler og regn. Beina spredt utover, rundt halsen, midjen, livet. Brennende øyne. Fingeren jeg holdt den mot. Navlen eksploderte. Tærne svulmet. Rot, rot, rotløs. Hvit sommerfull krokodille. Ved bordet beina løftet. Under armene ved bordkanten rullet jeg over på siden. Østers ørske. Skjelvinger, stråler, støt. I bordstøt.